0: quedamos.
1: ¡Genial!
2: Pelotero a la bola, batiri, batiri, va, batiri, batiri, va, batiri, batiri, va.